Har du det gået med kromo, det kan lå. Kringer den kendt ud, kringer det. Hun er lige en jævlig forsøg, du må have det i brugte, jeg er nu fordi, på den måske med pizzerne. En jævlig forsøg, jeg er nu lige ude, du lort til alt det løb.

Happy birthday to Naya Partridge. Mamne er der til en illegale mand. Vi har tagt op på en eneste tavle og tæt. Nå, det gælder ikke klart, som du var, der ser jo særligt sig på lumpetene.